0: buka peluang membina hubungan jangka panjang serta memperkukuh pertukaran budaya dan pelancongan antar Sabah dan Andong. Sepanjang festival yang berlangsung selama 11 hari itu, Sabah mengetengahkan kepelbagaian warisan etnik menerusi persembahan kebudayaan, kraftangan tradisional dan pavilion Sabah. Promosi turut memberi tumpuan kepada tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan budaya. Dato' Jeffrey berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan pada masa akan datang. Sektor swasta di negeri ini disaran membuka peluang pekerjaan kepada bekas prospek sebagai sebahagian usaha membantu mereka kembali kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, peluang pekerjaan itu penting bagi memastikan mereka mempunyai ruang untuk memperbaiki kehidupan serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program My Pride Fest and Fair 2026 di Penampang. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 9 Oktober ini, usahawan tempatan di Sabah berharap kerajaan akan memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkatkan selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Ikuti reaksi Ridis Alastair Jopin, Umu Hafizah Izzati Hasni dan Ryan Joel Jonas.
1: Lebih banyak geran-geran dana yang ditawarkan oleh kerajaan, perbanyakan channel ataupun platform-platform yang membolehkan kami untuk datang dan mempermudahkan proses pengurusan meng-apply dana semua itulah. Saya tahu ada banyak usahawan tempatan yang tidak tahu channel mana mau pergi.
2: Kerajaan bagi more incentive lah kepada pengusaha-pengusaha mikro dan juga more to exposure kepada peniaga-peniaga kecil, macam sediakan tapak. More people to know our small business lah. Saya harap mungkin pihak kerajaan dapat menambah kursus-kursus seperti latihan untuk peniaga-peniaga kecil.
3: Diharapkan supaya kerajaan lebih nampaklah perniagaan-perniagaan tempatan yang macam kami, local brand yang baru mau start. Bukan saja daripada segi dana, mungkin juga daripada segi mungkin kena kasih tempat atau supaya kita dapat memperbesarkan pemasaran, digitalisasi itu semua.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berjaya Corporation Berhad B Corp menyumbangkan sebuah bas coaster 28 tempat duduk kepada SMK St. Joseph Papar. Sumbangan itu menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksana melalui Berjaya Cares Foundation BCF. Sumbangan disampaikan pengasas dan penasihat B Corp merangkap pengerusi BCF Tan Sri Vincent Tan kepada pengetua sekolah Janet Mahibol. Majlis disaksikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali.
5: Berjaya Group melalui yang berbagai Tan Sri telah menyatakan hasrat bahawa mereka juga ingin memberikan sumbangan di bawah semangat untuk sama-sama membantu dalam agenda kebajikan, agenda pembangunan masyarakat dan pendidikan, dan sebenarnya bukan hanya di Papar, di seluruh negara.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sumbangan itu diharap dapat membantu pihak sekolah menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih teratur untuk pelajar menyertai pelbagai aktiviti di luar sekolah. Turut disampaikan sumbangan 500 bakul makanan kepada pihak sekolah untuk diagihkan kepada pelajar daripada golongan yang memerlukan. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan Labuan, di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Dato' Kassim berucap pada Majlis Perasmian dan Penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Profesor Datuk Dr. Danny Wan Zee Kin bertajuk Murder First Fall, The Kalabakan Mascara 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majumah memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sambutan Bulan Sabit Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Lahad Datu mendapat sambutan menggalakkan menerusi pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis berkata, usaha meningkatkan tahap kesihatan rakyat di negeri ini memerlukan pendekatan menyeluruh dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan. Masyarakat perlu cakna terhadap penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat bagi menyokong kesejahteraan fizikal dan mental serta mencapai penuaan yang sihat. Beliau berucap merasmikan program BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Wellness Hub Lahad Datu. Sementara itu, pengarah program BMSS 2026 Lahad Datu Dr. Azizi Azri Nagiran berkata, Wellness Hub menjadi platform menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kesihatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta

0: sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan. Kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara. Dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pentirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa. Kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa. Termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Seterusnya, usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa, sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Perundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim Mahmu, Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pemakas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.

0: bersama dengan Fauzia Gambus. Ampu-ampu bulan. Saya pernah juga ke negara Brunei beberapa tahun lepas, Kak Nur, kan?
1: Kakak bersama lah kita.
0: Pakai bis kita.
1: Ya. Sana, kan? Kami hari itu ke Brunei guna apa ni, kereta.
0: Saya pun sama.
1: Banyak kali cop kita, kan?
0: Betul. Penuh kan kita punya ni, pasport. Pengalaman yang sangat-sangat berharga lah, ya. Apapun, terima kasih kawan-kawan. Dan ini merupakan respon terakhir.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.

layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan.

sembah yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW bermaksud 5 sembah

0: barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki, ia siksa, dan jika ia kehendaki, akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kepergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas MIGA yang lain kini berada di karangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyelubungi perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat kekuatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Mohzani Mahathir dan Datuk Sri Mohdis Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Pas sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Firdaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan izin.
1: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau Tan Sri Mohzani Mahathir,

0: Silakan.
1: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Presiden 23

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunorizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri Komited memastikan Sabah mempunyai sektor tenaga yang stabil, mampu milik dan berdaya tahan bagi menyokong kemakmuran negeri untuk jangka panjang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai berkata, bekalan tenaga berkualiti bukan sahaja menarik pelaburan, malah membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Jelasnya, pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan gas daratan pada Januari 2023 diikuti bekalan elektrik dan tenaga boleh diperbarui pada Januari 2024, langkah strategik memperkukuh keupayaan Sabah membentuk hala tuju tenaganya sendiri. Suruhan Jaya Tenaga Sabah IKOS bertanggungjawab memastikan sektor berkenaan berkembang secara teratur, selamat dan berdaya tahan selain melindungi kepentingan pengguna. Maritim Malaysia Zon Sandakan menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah di perairan Sandakan awal pagi Ahad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, bot tunda berkenaan dikesan pasukan operasi ketika sedang bergerak di perairan Terbabit sebelum diarah berhenti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan turut membawa kepada penahanan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel bersama bot tunda dianggar bernilai lebih RM500,000 itu ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Program Kota Kinabalu Child Council Next Generation 2026, anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus memperkasa golongan muda menerusi Siri 7 Design Thinking for Children and Simulasi Audit di Kota Kinabalu baru-baru ini. Program melibatkan penyertaan 30 Ahli Majlis Kanak-Kanak MKK DBKK. Sesi latihan dikendalikan Wakil Pertubuhan Suara Wanita Sabah bersama Wakil Pertubuhan Arkitek Malaysia Sabah Chapter. Program itu antara lain mendedahkan peserta mengenai konsep dan proses asas pelaksanaan audit kemudahan awam, selain mengenal pasti aspek keselamatan, aksesibiliti serta kemesraan kanak-kanak di perpustakaan, sekaligus dapat membina kemahiran pemerhatian, komunikasi, kerja berpasukan dan penyelesaian masalah. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, golongan belia berharap belanjawan dapat memberi tumpuan lebih menyeluruh kepada pembangunan generasi muda, khususnya memperkukuh aspek pendidikan dan kemahiran serta peluang pekerjaan. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyatakan aspek pendidikan dan kemahiran perlu diberi keutamaan, termasuk teknologi dan kecerdasan buatan AI selaras dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Peluang pekerjaan yang lebih luas dilihat penting agar dapat membina kerjaya dalam pasaran pekerjaan yang lebih kompetitif. Selain itu, isu keselamatan termasuk membendung gejala buli di sekolah juga perlu diperkasa menerusi pengukuhan sistem pemantauan, keselamatan serta program kesedaran anti-buli dalam kalangan pelajar. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Sabah sehingga 3 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan ia melibatkan kawasan pedalaman, Pantai Barat, Sandakan, Labuk, Sugut, Paitan, Telupit, Tawau, Kelabakan dan Kudat. Selain itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah sehingga 5 petang ini.
Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Ia berbahaya kepada bot-bot kecil. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi jabatan, aplikasi mobile My Cuaca dan laman media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekian berita tadi disunting Jenderal Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

fokus utama berita petang ini. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meninggal dunia di IJN pagi tadi. Maritim Zon Sandakan tahan bot dipercayai seleweng diesel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, Berita Sandakan FM, 28 September 2026. Berita sepenuhnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Zon Sandakan, menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen atau kebenaran sah di perairan Sandakan awal pagi semalam. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, pihaknya turut menahan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel dan bot tunda dianggarkan bernilai RM552,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Masyarakat khususnya di kawasan luar bandar disaran agar memberi keutamaan kepada penjagaan kesihatan kendiri. Ini termasuk menjalani saringan awal secara berkala bagi mengelakkan risiko penyakit kronik. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, kesedaran mengenai langkah pencegahan itu penting agar penyakit maupun wabak dapat dikawal serta dibendung lebih awal. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat daerah Beluran di tapak tamu Pekan Beluran. Mengulas program, Datuk Samad menyatakan inisiatif ANMS terus mendapat sambutan baik di peringkat daerah hasil kerjasama rapat antara agensi persekutuan dan kerajaan negeri. Langkah itu sekaligus memastikan mesej dan kemudahan kesihatan dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat

0: kan? Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Berita seterusnya. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Mohsani Mahathir yang memaklumkan perkara berkenaan kepada Pernama. Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Dikurniakan 7 cahaya mata iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Beliau menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara bagi 2 tempoh iaitu dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Pada Julai lalu, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahiran ke-100 dan pada Ogos 2026 diiktiraf ASEAN Records sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri masih hidup yang tertua. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meninggal dunia di IJN pagi tadi. Maritim Zon Sandakan tahan bot dipercayai seleweng diesel. Berita disunting Salih Jekri, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Bila hadiah menjadi rasuah.
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen, ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan. Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak, ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

meraih 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang, maklumkan status anda

langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir bersama dengan penyampai di sana, Ismail Anak. Anda boleh saksikan sekarang istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM.

0: istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Suki dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Masyur di Pusara Negara Presiden Adoplo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mahisa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Masur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut boleh dengar,

8 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom

0: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Satya 37 untuk petang ini, edisi Isnin 28 September 2026, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hujan membasahi bumi Sandakan, dan ketika ini anda yang berada di rumah, anda boleh menyaksikan secara langsung istiadat pengemubian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali, bersama dengan rakan pengulas di TV1 dan juga saluran berita RTM, Said Munawar dan juga Raja Sufi. Kalau kita bercakap mengenai Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali, Allahyarhamah dilahirkan pada 12 Julai 1926, merupakan tokoh wanita terkemuka di negara kita. Dia merupakan seorang doktor perubatan perintis, isteri kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Allahyarhamah mendapat pendidikan di King Edward 7 College of Medicine Singapura, Universiti Melaya. Salah seorang wanita Melayu terawal yang memperoleh ijazah perubatan MBBS, dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Ogos 1956, serta dikurniakan 7 orang cahaya mata. Peranan dan sumbangan utama Allahyarhamah merupakan penaung kesihatan awam, berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Kedah dan memfokuskan kepada kesihatan ibu dan anak, imunisasi serta perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Dan Allahyarhamah merupakan wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan negeri ibu mengandung dan kanak-kanak pada tahun 1974. Dalam memerangi penyalahgunaan dadah, selaku bekas Presiden Bakti Badan Kebijakan Isteri Menteri dan Timbalan Menteri, Allahyarhamah aktif memperjuangkan kesedaran bahaya dadah di peringkat nasional dan antarabangsa. Dan selama 15 tahun, bermula 1997 hingga 2012, Allahyarhamah terlibat dalam pelbagai badan kebajikan, kesihatan mental dan literasi. Allahyarhamah merupakan isteri Perdana Menteri pertama yang menerima anugerah Persekutuan Seri Setia Mahkota Malaysia SSM pada tahun 2003 yang membawa gelaran Tun. Dan juga menerima pelbagai ijazah doktor kehormat dari universiti tempatan dan antarabangsa atas jasa beliau dalam bidang kesihatan awam dan kemanusiaan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: syama.
1: Dan puak pihak kiri. Alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiquna sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

Kita mengenang seorang wanita hebat, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau bukan sekadar isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi juga antara doktor wanita Melayu terawal yang banyak berjasa kepada kesihatan awam negara, daripada membantu ibu dan anak-anak, memperjuangkan kesihatan masyarakat luar bandar hinggalah memperkasa wanita. Hidup beliau penuh dengan khidmat dan pengorbanan. 100 tahun hidupnya meninggalkan begitu banyak kenangan dan teladan. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh, Allahyarhamah.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasma Mohamad Ali. Datuk Seri Hajiji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasma sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarham merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Hajiji turut berharap segala jasa dan bakti Allahyarham akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Beliau mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Dr. Siti Hasma, mengampuni segala dosa serta menempatkan Allahyarham dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Tun Dr. Siti Hasma meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi pada usia 100 tahun. Allahyarham meninggalkan 7 orang anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Beliau berucap pada majlis perasmian pada pusat berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Si Zamandela Malakun. Menurut Datuk Seri Hajiji, walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justru usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Kerajaan negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus merebut peluang kerjasama dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masjid Manjun berkata industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Datuk Masjidi berucap merasmikan penutupan program STEM Forward 2026 di Kota Kinabalu. Polis Sabah akan menasihati Kerajaan Negeri supaya menangguhkan penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Israel Houghton buat masa ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata pendirian itu mengambil kira reaksi orang ramai dan sensitiviti masyarakat ketika ini. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, beliau menjelaskan pihaknya telah menerima 2 laporan berkaitan konsert berkenaan. Polis Sabah akan terus memantau perkembangan termasuk mendapatkan keterangan daripada pihak berkaitan. Menurut Datuk Jauhti, Kerajaan Negeri juga difahamkan masih belum menerima permohonan rasmi daripada penganjur walaupun acara itu telah dipromosikan dengan maklumat tarik, lokasi dan harga tiket. Konsert itu dijadual berlangsung 22 hingga 25 Oktober di beberapa lokasi di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.56 minit pagi, Zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.20 minit petang, Maghrib 6.10 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.19 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama.

Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas

kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Alih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira 1.3 bilion ringgit, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Lituania di Langkawi, pelumba Jerman Leonard Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurjiati Zaidi dari Pusat Berita.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Ayam orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Bacaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun selepas Bacaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas. Bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kawasan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

kiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Heart daripada Phil Collins baru saja kita mainkan menerusi National FM sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat, tengah dengar lagu, nampak satu tempat ataupun terjumpa gambar lama terus, teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Kementerian Kesihatan KKM melancarkan dua inisiatif pencegahan tingkah laku bunuh diri, iaitu National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia NSFIRM dan Garis Panduan Perkhidmatan Postvention. Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata NSFIRM adalah sistem registry yang akan memperkukuh pengumpulan data forensik kematian akibat bunuh diri dan kematian yang disebabkan oleh kecederaan. Manakala Garis Panduan Perkhidmatan Postvention pula memastikan individu yang terkesan susulan kejadian kematian bunuh diri mendapat sokongan psikososial dan intervensi bersesuaian.

Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penerafan menerusi data dikeluarkan The Passport Index Global Ranking 2026 berbanding kedudukan ketiga tahun lepas. Jabatan Immigration Malaysia menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa. Manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting oleh Gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Sepanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad kehidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Section 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syarat penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syarat dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamat. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Oh.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Zon Sandakan, menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen atau kebenaran sah di perairan Sandakan Ahad lalu. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata pihaknya turut menahan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel dan bot tunda dianggarkan bernilai RM552,000. Masyarakat khususnya di kawasan luar bandar disaran agar memberi keutamaan kepada penjagaan kesihatan kendiri. Ini termasuk menjalani saringan awal secara berkala bagi mengelakkan risiko penyakit kronik. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, kesedaran mengenai langkah pencegahan itu penting agar penyakit mahupun wabak dapat dikawal serta dibendung lebih awal. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jekri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.